استازتون عقل تكون وهاب بلف وهاب بلف عقل تكون على سنكون ليلة من فتنة جريبان يبقى مكي كرمي فرانك سيدا كتانا جانا يلانا الفرانا ما كتانا سمسي زمان إنسا فيك يكفر بيتاز إنسا فيك يكفر فايتا في البكراب إنسا فيك يكسين بكبران أين جرى بيان إبن ميسا مقدر من أمو جيد اسم بدمان رفري أدان مانتون إنسا يا بسجد وفيتا هي لمكون داني وأنا أقول لك أن أكون شامبين من أشد الخطا والفيل طلبة تجارة اسمه تشاو باكي صعود باهية لكن يتم في حيث أكون منه إلى أن أكون مانع بسيطة بابا لوني بسيطة يا أنا مان يا أنا أتكلم من بسيطة عند بابا مان إلى أن أدابة كلمة إلى أن أدابة كلمة من أشد الخطا أكون مان بلان طلبة جمال حاولي بسيطة بابا مان نسمع عند بابا مان إلى أن أدابة كلمة من أشد الخطا إلى أن أدابة كلمة I don't know. برابر انا باور چه پاور فایت با چه فایل سا کم چوری ما یه اوکان هم سویتا همین برا سم سیزه بچه با چه پاچه که ها چان جو اکسکوسیف نینج بکم چانا که دا پیلا بلا که کسر انا نینو ایسا کرا بارا که چرا چه برا سم فایت با ایکو برا ایمو سجبا گاما که چان دیده سجبا گاما که اینو بسر کنگرا مکی چه پیچا فایم با چه پا این بابا دیمان نسو Kurang cantik, cantik kamu. Baga bagaimana perampora? Baga bagaimana masih perampora? Baga bagaimana masih perampora? Baga bagaimana masih perampora? Alas sejauhnya, macam apa cinta faham pun cinta kicara. Sejauhnya, apa yang kamu cinta? Baga macam apa? Ama sen de çimle fark pada çengel olsa bir yapar. Ama sen de öyle mi bak? Adam da kendi falan falan. İnsan da sekunde çapıyan falan. Karas bağı sefem. İse bir de sen de sen sen. Çimle fark pada çengel olma. Bıçal ayıp sen kumarı çöp ve çöp sıra. Yedek ise süper kat. Yorlar ben de ne işe ediyor. Yukuyla kuran sen de sen de çözü çat. Ama sen de benim elini muhalle. Eğer bir çöpe. Mada gibi hava çöpe çöp ve çöp var da. Ara al bakala kendi mesele terapora. Çipa mı gama çöpe okulma gama çöpe okulma. Agama kendi mesele terapora. Ya ne kere spay sefem. Ya bir gözüne göstersin yıl aldın kiriye. Her aspa ispama. Ekim ya falpa. Ekim ya küçük yukarı çap. Ben pek kemere pahalı el hem ki çöre sıra. Agama kendi mesele terapora. Agama kendi mesele terapora. Agama kendi mesele terapora. Para para para. Belki fayda bağlı fayda mukadele gada. Keçerlerde keçerler. Benim de çıkan da benim çıkma çapalım. Bir iki kıyafını anayla. Peskin nasıl mayla. Tüye de tüye hadi yola. Kama sıkma ilifle bütün için. Eketemek ise çakalı çakırası. Kama sıkmamak geçen ayımız tüç. Ama sıkma ilerden. Ve tüm çöne çırap veredem. Asay da sıkı. Baba bulur çöp tüyle. Ve çıpa. Baba dimane cepene güleyce. Ama tüm yapar kapıda kıyam. Bagaimana cemerlang cempila, apa cemnya faham pasal bukan? Apa lagi mana sepanjang mencapai dari kerana sepanjang dah macam semua, macam mesti seras. Apa cemnya bukan bukan? Apa lagi mana sepanjang spice faham? Bagi cempila, cari cari macam mana? Lakukan cakap apa faham? Faham ke saya? Bagi mana saya? Usaha kawan ada mana sih? Berapa yang faham kau? Mana ada cakap sakit? Jangan ada macam cakap faham kau. Apa ada berapa macam cakap macam mana? Burada da keçeyim bile bakayıp da fırdı kılap. Hapseye çukur adım ağam. Çukur adım ağam. Çukur adım ağam. Nasıl mı bir feyiz kısır Asraf Amandela? Asraf Amandela. Ben çıkamam ileri mükemmel kapçın. İleri mükemmel çıkamam da sırma. Nasıl ben ampula başım yapayıp da. Zat bu fırdı kılap ne? Zeynemişim okudana eğmem. Çöre hepsiye kulağına fırdı dayarız. Bunu yandaman. Yandır mı ne çıkayım saçım? Madem ele yandaman. Sen bana bir fırdı. Yürek ama da yandı. Çöre hepsiye yandı. Nasıl bana bir fırdı. Edir adamı çıkayım.
Nina Karamu wa Chambala, Masaba Chap Chap, Nagava Kenda Chim Karamu wa Chambala, Yangaman, Karamu wa Chambala, Nagava Kenda, my son, the Ampera, Baksama made it for him, Baba Kenda, my son, you're going to become the Kitara, and Baksama Magalisia Samaria, Mataka Sopoch is the cost of a person, Nagava Sama Chinikaza. Let me set up fire. Let me know what you want to do. Let me know what you want to do. Allah for a gentleman. Allah for a gentleman himself. I am a sinner in Yamba. And you have to excel as a contender for a couple of years. Namaskar Skamwan. Let me know what you want to do. Let me know what you want to do. I'll put yourself on one much in the case. Let me know what you want to do. Say I'm a sinner. Let me know what you want to do. Let me know what you want to do. Let me know what you want to do. Let me know what you want to do. I'm a peer of the faith. Let me know what you want to do. I never had any pain of pain of imagination. Whether I'm a teacher, I'm a chum, my father plays football club, whether I'm a grandma, whether I'm a chum, my father is a chum, young traveler and Nicholas Cassez, I have a reaction already. The good one made the film, I'm a chum, my father plays football club, you are a champion to sell Asla from Mandela, Asla from Mandela and the player. Nagamara Champion of the Fur, Nagamara on the 7th, Kaimara Chambala, Nakakawa Sutton, Nagama came up a fight for the club, Naksama in the first, Nagama Chicharan, I told you about the Premier League, Naksama, I told you about the club, one of the present in the Uganda, the Confederation, Akuma, against the Hanum, and then I said, I will have a very fun up with, I also come to you, Nasa Kumano, Nagama Chicharan, and I can touch a little maybe send the Farokumia, Farokumia. Farukumia demand. Nasama made the food. Nagama Chichan Mohammed. Never someone made the food of the Sajo or Sano Jagi. Very picture about every teacher of Sano. And because you put a super cup on the radio. And I'm just going to be a subcompile. Akhle Tompila. I'm not going to be a young man. Nasama made the food. From the civilian down the fortune. Nagama made the food. Nagama made the food. Nagama made the food. Nagama made the half time. Until the fight can go anymore. Let us wait for the second half. Kinaba Kitabak so far. Viper Bukulam by the Amos Hero. Marano Ajam. But you come on, you want to go to Kitab Sokuma and say Viper Amos. They just take the Kamasa with the Sakamasas.